0: bara ala kusu seki madafono nande ke luka. La su yeki batene nanduti teneti seduti na yati Park National Zangasanga, ngana ayesu si luke gana ninda liti maingo tukonomi namba genika.
1: Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Voici la économie.
0: National ti zanga sanga su seki nambageti mbanga do ti be Afrika aikimini oko ti amina penderendo su seki na ti basen ti Kongo amu pasa ti tene asara si kodoni amai na gango ti azugbani gbani ti ba andusu na peko ti gbati ngu su si tene ti seduti ati andoni nambageni ka biongo ti seduti ni na ya ti kodo ti bayanga amu pasa ti tene akusala ti tene azwagwa bandusu ka agagbani gbani yesu si amu pasa ti tene mungo amu lingi ti kodoni na kusala la bagigi ngati tene amu pasa sianze nze ni kusala ti maboko na mbina kusala ndende abagigi ngalegi ako me tongane laso akusala so kwa limbiti gana lingoni na ndoti konomi na ati kodoni dali tala so eke na ti kodoso ti tene e inga tene na ndoti kota mama tene so gene ti kwa singa ti nandeke Stanislas Bulembe so seke komanda ti bayanga mbupa ti konomi ti laso eke duti mbrimbi na ndoti konomi ti fond sauvage la kwe na yanga ti dida sabon so seke expert ni kozuni kwa ti tene ego na ti kut mama tene ti eni ando wa sango ti konomi ti yenga so.
3: Le magazine de l'économie.
4: Wasinga ti konomi.
0: Pialo swa mu iriti puikak si ayeti mu mamboko na ala swa eke deya kanati batati grimari swa eke nati kodo komandasi waka ungoti ala aganduru na saki use tonga susu si ala warana yenga swa londo ti onwa konforo ti tene amu pasasi ala mai akusala ti dengo ya katana namba genika aike meni ngobo ti tene ayona nduzu tonga swa kusala ti dengo ya kana ya ti kodo su nga ngorubia na sakango kusala ti ndokwa gbiyon bia swa batene ti konforo ayeti sarasi akusala ti trésor public a guion tonga so polele na bikwa oko so alondo ti on beni pialo so amu pasa ti tene a kai anbeni anko boti kusala ni si alimbi ti sara akusala na legeti gbanda tere a bagigi a eketi mu pasa na legeti gbanda tere so eke jimak ti tene a konde ti leta ti ndembe so alimbi ti bumbi ni gina ndo ti gbanda tere si amu pasa ti tene a kanga lege na atene ti nzi nga na lindango ti anginza so si eke linda na lege ni pepe na ti bozo ti azo.
3: Le magazine de l'économie.
4: Wasinga Tikonomi.
0: Tonga na tisu etene na tongo nda ti kwa singa ti esu apeko ti alengo ti kusala ti Park National Nzanga Sanga amu pasa ti tene konomi ti ya ti kodoni amai tene ti so ndo so aba tene amu pasa mingi na ala so si eke gue ti tene aba pendere ando so eke na mbage ni ka singa amu nga lege ako akoforo ti tene amai na kusala na ya ti kodoni ndali ti awabe Afrika so eke na ti kodoni mbeni bango ndo alimbi ti bagigi tene ti so amu pasa ti tene akusala ti konomi ni alondo ndo ti gue na nduzu nga si sarango kusala na lege ti koforo ni alingbi ti mu pasa ti tene abata pendere ndo so eke na mbage ni ka ayeke gi na ya ti bango ndo so si alingbi aba tene na ndo ti tënë ti seduti nga na anginza so si kota pendere ndo ti Park National Nzanga Sanga ayeke ga na ni kusala ni amu pasa lege oko na amu lenge ti kodoni ti tene ala wara akusala ndende na fango lege na azo so si ayeke gue ti ba apendere ye so na mbage ni ka na sarango akusala ti maboko ndende nga si ti tene ala yo na nduzu tonga so konomi na ya ti kodoni nga na kodo ti be Afrika kue me tongana e si laso na pekoni so si ndokua ti Park National Nzanga Sanga atonda ti kusala awe alingbi ti ga na lengo na akoforo ndali ti ala so eke na mbage ti bayanga nga na aketa kodo so anguru ni ti tene e inga tënë na ndö ni e mä apikango patara ti Stanislas Bulembe so si ayeke komanda ti bayanga lo kiri tënë na hunda ti parfait tedi komesi so si ayeke na tambula ti kusala na ya ti gbata so
5: Stanislas Elias Bulimbe Ibarala.
6: Ibarala wagosinga.
5: Lasso I sinati batati bayanga iba ndwa disiriri anda kalana chamina ngwegi azwa kigibeta na tamla ngotala anda tiswatene azwa ke kaiti tereti zu kudiwala na zana sisi lasso siriri na kedasi azwa tamla ya mbazo.
6: Merci wa gusinga ulani tatene na asara lasso nje miambi tongaso ambina zu suwa ke lundu na mbegi chayanti alaga alake hunda ambina milingi na hati kodroni asara si alake guina simchir alake zi biuchazu ala keganani mbini meningi lugwil na yati ngunda lugwilu wara biuti litizu na biuti tertizu ni kwa soa kanga na yati saka mwa unji na gweti peri lufanuti lutonga suti gisar bale luyoti lutona mbini njuni kumba lati amwa unji lumu luganani na yangada na tansu luga luti na yangada mamadu na unda lu atene lume yela moyotu mwana litimo soa atene ha ba mbini kumba la mbini zu a unji lambi kumbi waratimbi tansu agazi yangati sakni kandaka gi biuti zula alekembi na ati sakni agamu aza ayo biusu aza na kumisaria ikwe igwe igwe sika iba biuni mbi fateni na doktor tilu sele biuni lango titene agwalu biuni a autorite sadir ke la police gendarmerie miri asianlea pe gi la police na monsieur le maire la alamu biusu alagwe alagwalu biusu na simcher atanswa la lubioni na simcher ndwa voko encore na alagwazi biuni encore na yati saxo si asili ala muha onani asara si migambi provoke mbini réunion d'urgence ibulingi après aweza autodéfense na sisi insuire la police insuire gendarmerie iunda na mbiki tia pides amua iku garde asara si komansi titene ala kebembendo na bi don a inisu ike bana ankora penati kodroti bayanga ike calme très calme membini ya ankora adaro
5: Tongana ndwa ki dina yati batati bayanga amina zo kunda teritsa na ndoti teneti lingo ngangana ndoti amina zo ni susi la ni atarti bitena ndoti la ndoti batongo meni tsa zo nangangu wala kamu biuti azo ni susi atoka me na mbageti no la si la su ading mangana ndoti la pe yela kanga liginani
6: bon na kote tingbanga moinga ngbanga ke mbini service lu ke autonome inga yela asina niveau de justice no la pe sumbi na competence titenem bifa na moye susi tribunal agesar nape
5: donc ala tenetia landina tiamina sociala que tena tena parfois c'est parce que a kota skodro ak implikinani wala mina autorité ka implikinanzo
6: bon a autorité ke mingi peut-être si a autorité akenayani membi en tant que sous-préfet bayanga sombi ke autorité sou binga mbini nanduna
5: komanda iba bayanga ke mini ndo sosi abacha nyama keta suspendere ndo azo akiga ki bando binala nyela ke ganzoni tonga koforo na bagiti yati bayanga Chamina mna mingi chikodro mingi ya kedimateri chala tenei Angizani mingi ya kugina bagiti lita direktu masasi Ala wani ala chile profina pe
6: No, bipanse mososi motene na bayanga ge Ayi anyamake da anginja ke mingi anginja na ke ona ita Bipanse mosomo ketentonsu mvrezo ti vene Na bayanga aturisa ke ga regulierement Ala ke ga ake peye anyamani so peye ngosi ala ke baite Ala ke peye cher Mais Nginjani a que lit toujours Ginayati Bayanga. Mais pensez 40% de Nginjani souci à l'ISO à Mounamiri. Ta pandemi akeso na avant biti tembiga parce que biga en 2024 na 2023 taxe touristique so amuna miri 7 millions na 2024 amuna 9 millions na 2025 so 22 millions si 2026 so a risque ti on encore 22 millions so soit que mugini tout na miri
5: et magatia nizan so kwaka dame batani a développer peso yela kanga legi
6: bon so marti unda so wagusinga munda gina na mer en tant que sous-préfet bilambi que président du comité ti 40% ni so donc il que ça a programme d'emploi et arrêté ni mbi wani en tant que président mbi tokana ministère d'administration territoire na ministère ti ou forêt maintenant ala gwa ala étudié ka mbi ala validé na ouais maintenant a reversé nginjani na compte mairie mairie fatso agwamu lumu akinjati mairie la lowani la lumu lo que géré ti mbi kingana mbini force dit tenen mbi lina yati nginjati mairie ape donc si ala mungi nginjani ala sar na yape mpense nginjani a besoin tout ndagala fadi ala petit justifier
5: tongane kitene tenenti a nyama wala animaux sauvages so na yacha park so walti zanga sanga amina mo ngi kodrona ke di matere tsala tene sani fayaka ayama ni brimbe to na duli ya gbo do ya ka tani ani ga tenteni atene ake ding manga ni kape même si le sara chonazu ake tonzu ni ala de sa ti tene peut-être avec bien ya ti mesure to
6: moenga ke zonti conservation la c'est sûr que yama ake buba ya ka tsazuni mais moenga comme le buba la so le buba kekere ki meli kekere ki a kodi ti paye ngoni tellement que azuna ke fatigué à la du temps réfléchir mbi à la zambini comité encore na sisi so atene comité ti gestion ti terre culturelle so sous préfet là que président ni aza comité so na sisi gi fafali so ko jo réunion ti sargi ti tay fater ti ina population que désormais mbini comité abagi gi donc mon fa ya katu mon siyama agwa buba mon ga d'abord na comité ni i comité igu iba ya kanawe évaluer ya kanawe si mu teneni fa so na imagine igu ti négocier fari so na azu ti apides niti tene ala baye yen la ala petit sara
5: commanda iba lasso teneti legi atamolono na bongiti ga na legiti beberati simosina bayanga akingangu legi na buwa mingi atamolono na bagiti baiki boda tigango kinge legi na buwa mingi pali wala ke ganandoni ko jukwe ndalti duti tiamoni ngi kodronga di mata na sara la leke legi manga timingi tia so ki tamla la tensara à la route nationale, mais il était une piste.
6: Ta wagusinga vreku ta teni la musina ndoniso. Teneti legi ti gango na bayanga so. Moba bayanga so ake kete kete yanga ti karte ti RCA so pointu pointu so. Moba bayanga nila. Sadiri ke gi na mule ti Congo na Cameroun. Mais ake mbeni ndo so si ake na yati bakusu bakusu airikani Équateur. C'est pourquoi ça a hérité Kodroni région de l'Équateur. C'est-à-dire quoi il y a Gbaku na Gbaku. Et Gbaku na Gbaku, depuis ça, voilà ça rangou balouchi, voilà balouku, ti londo na niveau ti, pokoti berberati, ka na baouro ti gangoni, legi sou la o kombini machina de ti on andonape, asara ti legi abouba. Mon balégué, mon ténèque, vrai légué, même carrière quoi à Sarangiagba. Donc vraiment, mon mot autour de moi a fini là, sous mon zan a légué sous une semaine, deux semaines autour à Bouba quoi. Nous dans le gouvernement, tu tenais le penser, au moins c'est légué encore. Le léque légué sous jusqu'à Sina Bayanga, tu tenais à Zoa Siginjoni parce que il va que il t'imawa.
5: Commandant Stanislas Boulembe, ikiri singila nanda.
6: Ikiri na mon singila wago singa.
0: Où n'ayati où c'est capable quoi singa tieni et ke mupasa na mbupati konomi la so dida sabon e ki fatene na embrimbri na ndoti konomi ti fan sauvage dida sabon e barala
7: Ibarala Sabrina.
0: Ala limi ti fana e yense e na tene ekonomi ti ayamaswa e ki nangunda.
7: Yesu renga ti mounjo franja tene ekonomi de la faune sauvage, c'est-à-dire ekonomi soa batene ti anyama, soa kene yati ngunda, ake meni kuta bungoli na liki ti ekonomi so ake bandu na tene ti Yesu adwa ti sara ti bata angunda na anyama ni, si asara si ti anyama so ake yati ngunda, alimbi ti tene agana mosoro, mingi na kodro, si lo munga lege ti tene agana Yesu ayira tene akwa si sarangoni na zo ti kodro singa abale ti tene amu kobe ti tengo na population si aginga lege ti tene abata anyama so ndendende ndali ti tene si ala grisa pepe
0: mais ala limbi ti fanga na e akusala ti ensi alimbi ti sara tene ti ekonomi ti anyama so yeke na ti ngunda
7: ekonomi so tene ti anyama ti atu ngunda lo yeke gi lege ti baa ndo na ndo kuta giri ti ayo show kozoni ate tënë ti écotourisme écotourisme ni ayeke so si tongana mobali na ti kodro anyama ti ngunda yeke na mingi alimbi ti leke ni si ayeke mu lege ti sara si azo ayeke londo na kodro wande ayeke ga mingi ti gue ti bango anyama so na sarangoni tonganso ayeke ga na nginza na kodro e puis ayeke ga na nginza na azo so ayeke na ye ti kodro ni use ye ni ayeke tënë ti so atene chasse durable wala sportive azo ayeke londo na kodro wande ayeke ga tene ala sara so ayeke tene achasse mais apeye ni afuta ni kozoni si ague ti ayeke fa na ala ni afâ anyama ni tonganso ota ye ni ayeso ala tene sani na ye ti kodro na lege ti nzia ti sara si kobe aga mingi na kodro
0: ala limbi ti fa na ye nyensi alimbi ti gi na peko ti konomi ti anyama so yeke na ti ngunda
7: ye ayeke mingi konomi ti anyama na ye ti ngunda ayeke gi ti wara lo yeke bata anyama so ayeke na ye ti ngunda so ayiri atene protéger la nature lo yeke gi lege ti ga na akua na ya ti kodro

0: lokusari tsote tourisme ti bota zo a wande ti gamingi na kodro si lo que pousse développement durable ti a communauté tetene a iso ngoro ala environnement a nyamaso si a sarasi ala ninga si a nyamati ngunda so ndendeso si ala grisa pepe so tetene instruction des espèces
1: ala londo ti fa a kota a tenenso si a limbiti gina peko ti ekonomi ti a nyamaso e kina ti ngunda uta e ke gunani ako na ako kozoni ala tene tene ti batangoni so ayeti fa bien nanga ti munzu france atene protection et conservation
0: ta tene tene ti batango wala protection et conservation so ayeti tetene ti aye mingi yeba mo tene zango nginzala sese ti tene asara si ndoso si anyama so ayeke vivre da so wala atene environnement naturel ti ala ni akrisa pepe use ye ni na ye ti tenë so e tene so ayeke ti tene asara si aespèce wala anyama so ndendendendendende ayeke na ye ti ngunda so abata ala si ye ti ngangu asi ni ala ape mo batene abraconnage ayeke anyama so si gbanda gbata ni sarange ape anyama ni gbanda gbata ayeke disparaître apeut ti wara encore ala ape ni la si faut ka protéger ala il faut asara si aréduire akanga lege abata anyama ni si wala abraconnage so akiri ngangu ala poko si alingbi titene afa anyama kirikirikiri ape
1: use bangondo so si ayeke gi na peko ti akonomi ti nyama ti ya ti ngunda so ala tene tene ti maingo ti azo nga na ti ya ti kodro
0: ta tene il faut que kua ti batango ekonomi ti anyama ti ya ti ngunda so alingbi ti mu lege na ye so ala tene maingo ti azo e nga na nzoni duti ti ala na lege ti nyen tout d'abord ayeke mu kua na azo mo hinga tongana sara aparke so azo ayeke londo na kodro ande aga il faut ka ambeni azo ayeke da si ayeke tambula ayeke fa na ala ni atene aguide na ye ti aparke ayeke kua ala kua ti ala ti tambula ala yeke iri anyama ni ala yeke dekongo ala yeke fa vii ti anyama ni na azo so si ayeke londo ti ga e puis aguide moke na aeco garde c'est à dire ke aturugu ti ya ti ngonda ti batango anyama donc ayeke ga na akua so ayeke améliorer so ala tene nginza wala koforo ti ya ti kodro ni singa tongana nginza ga na kodro ayeke mu lege ti tene asara ye mingi tënë ti ada manango mbeti tënë ti ada lapatani atënë ti angu ti nzoni ngu ti nyongo ndali ti nzoni ti apopulation
1: si ota bangondo ni ala tene fa de tënë na ndö ti valorisation touristique et financière
0: ta tene ayeke mu lege mingi ti tene tourisme ayeke ga nzoni na ye ti kodro moinga ta écotourisme ni lo mai ayeke sara si kodro ti ala kodro ti e so lo ke gboto le ti azo mingi ti kodro wande ti ga na kodro ti ti bango anyama ti ti ya ti gbako e azo ayeke hinga kodro ni lo ke mu lege aussi ti ga na nginza wala adévise moinga awande so ayeke ga so ala ga na hinga ti kodro ti azo ala gana adévise na lingo na adévise na kodro ti ayeke mu ngangu mingi na konomi ti kodro ti e
1: pakara adidas sabon ala fa na e nyen si konomi ti anyama ti ya ti ngunda alingbi ti duti ngangu ndali ti maingo ti kodro tongana beafrika
0: tongana kodro ti ale créé so aira tene aye so kue abandona tënë ti anyama ti ngunda apeut ti ga na ye mingi mingi mingi na kodro so ti mai kodro ti centr africa kozo ye so alingbi ti mai ayeke nyen écotourisme lo ke attiré so aira tene avisiteur étranger ala yeke ga ande mingi na kodro ti e tiku ti bango anyama ti ngunda ti tongana adoli abamara agori aze e na ngangu ti bango ni ala yeke ga na ye so aira tene recette ensuite tene fa de so adévise na état centrafricain nga na anze na nze na ndokua so aira tene aagence de voyage local ayeke développé so aira tene transport ayeke développé so aira tene ahôtellerie arestauration na ye ti kodro parce que awande aga ala lango na ndoa na hôtel ala yeke te kobe na ndoa na ye ti arestaurant et aussi ayeke na ye so aira tene asafari ala so ayeke ga ti mû atalato ti anyama ala yeke futa ye na kodro ti use ye ni ayeke tënë ti développement communauté na akua tongana aga so ayeke mû akua ndendendende na azo so ayeke na ye ti kodro ti tene asara e tene fa tënë ti aguide e tene tënë ti agarde wala aturugu ti batango angunda na anyama e sara tënë ti ahôtellerie e sara tënë ti arestaurant et aussi ayeke mû maboko si na artisan azo si ayeke sara keke ti anze na nze na ye ti maboko wala aobjet d'art so ala ga wa bao so ala sara tene ala e voni ndali ti so ala yeke sara dépense aira tene adépense ti tourisme nga aussi e tetene ti ye so aira tene financement nga la conservation ti astabilité moinga tongana ayeke mai so akuta ndokua na dunia so ayeke ga na nginza wala ong ala yeke mû ande nginza mingi na kodro ti sara si aye ti ngunda ti e so amai ni nzoni si abata anyama so ayeke na ya ni si ala kui kirikiri pepe
1: ala alingbi ti fa nga na e ambeni atapande ti akodro so si aba nzoni na peko ti ekonomi ti anyama so ayeke na ti ngunda
0: ambeni akodro mingi na afrika so tongana ye ala wara bango nzoni mingi na tënë ti anyama ti ya ti gbako so mobaa so mi mû tapande ti ambeni akodro tongana namibie kenya la tari e tete ti kenya ye so azo hinga kenya na ndö mbeni ayeke tënë ti tourisme ti nyen tourisme ti anyama tchungunda mobanda liti ecotourisme kotro tala a mai mingi na ligiti teti safari so e safari agalanginja mingi na yati gogoro ti eta ti kotro ti Kenya et puis lugana bati kusara na mlingi ti kotro ti Kenya na ligiti a yeto a hôtellerie a tourisme mbili kotro ni usiso si lo mai mingi na ni ake namibi mwingana namibi ala zana se sebini poroso ti teni ti anyama so si asara si bati anyama mingi na ala aki akora uwa ondo ni e nina se mwili na nzena kotro ti namibi na namibi ala wara mosoro mingi na ligiti teti tourisme mbili kotro ni usiso si a mai mingi na ni ake kotro ta Zimbabwe ala nga kwe ala mai na kotro sal mingi iso yera tene safari agana devise mingi na kotro sala e na tereni ala zanga usi fangu yaka na tenti tourisme zo nina si amukwa mingi mingi mingi na zuti ati kete batatala na legiti tenti batango nyama mbili kotro ni usi yaka Rwanda lo sara mini pia lo na kotro ni usi atene protection batango aguri na liti kuta woto na alaka si ala sari suwa tene revenu ala wara ninja mingi na yati tourisme si amuna na legi mingi ala sara akwa ati kotro donc akoto si fala zo tonga mogona kotro sala si mbayi so ala sara na legiti mosoro si anyamana na yati tungunda tala a revenu communautaire so ala leke mingi na ekol ala leke mingi na ada ti seni na ada ti anguti nyongo ndali ti population tala a population tala atiribera ndali ti fango anyama kirikiri so si ugu ti anyama tala angba mingi na kotro ti
1: Men ti tala nyen si ayeke na gunda ti kpale ti konomi ti anyama so ayeke na ti ngunda na Beafrika
0: ye ayeke mingi so si akiri konomi ti anyama ti ngunda na kotro ti na mo Beafrika so kozoni ayeke tënë ti instabilité na braconnage kotro ni adepepe abira so e wara rébellion mutinerie o na ni so e wara so asara si braconnage aga mingi na kotro mo ba frontière ti kotro ti ti aprotégé ni nzoni ape asara si abraconi alondo mingi na akotro wande aga li na ti kotro ti ala fa anyama ti na mbana kozo pale ni la use pale ni ayeke tënë ti yere so ayeke na kotro ti si ye ti sarango ni ayeke da ni la asara si apopulation ti ala yeke na mi mingi ti sarango ni ape ye so amana na gi tene ala fa gi nyama ti ngunda si ala te si ala vivre si ti hunzi na ni ayeke tënë ti environnement so e yeke na mbeni pression mingi ti environnement ala ba élevage ti kotro ti ti batango anyama so asara si apiri ayeke mingi ape akeke ayeke mingi ape wolingu ndokua ti ga mingi deux fois ngu ti nyongo gi amemba azo ayeke nyon anyama so azo ayeke bata ayeke nyon e anyama ti ngunda kue ayeke nyon ayeke akpale mingi e asara si kpale ti tene anyama so ayeke bata wala bagara ataba ayen so ayeke wara concurrence na ala ti ngunda ti tene na nyongu e asara si batango nyama na kotro ti akiri mingi na peko si mbeni ye na ayeke tënë ti gouvernance na moyen e taa tia mingi moyen ayeke na lo apeut ti tene lo zanginza na sese ti tene lo lekre azo so aza tene aécogarde so ti bata angunda so tënë ti anzia ti za na sese ti tene alekre ndali ti tiribera na azo so si ayeke sara braconnage so donc kpale ayeke mingi na lege ti gouvernance nga na lege ti amoyen so si atia l'état
1: Men ti tala so la yeke tonga na wabango ndo na ndö ti tene ti konomi so nyen si ala hunda ti tene agbion tënë ti konomi ti anyama so ayeke na ti ngunda si amû pasa ti tene aga na kofo na ti sanduku ti l'état na Beafrika
0: ye ayeke mingi ti tene e taa sara ti tene konomi ti anyama so aga bia ni na mosoro mingi na kotro ti kozo ini ayeke tënë ti tiribera na tënë ti braconnage so parce que déjà anyama ni mingi ala grisa awe atanga ni so angba so tongana gouvernement ti azingo ape atanga ni so angba encore so ala yeke hunzi ande nga usi il faut que avaloriser ye so ayere atene tourisme na kotro ti parce que ayeke ga na nginza mingi na konomi ti kotro nga usi il faut que e taa za ye partenariat lo mu lege ye tene akuta ndokua na ye ti dunia so ayeke ba tënë ti abatango agbako na anyama so amû maboko mingi na kotro ti tene asara si si aattire ye so ayere atene ainvestisseur ti ga na kotro ti mais il faut aussi e taa aza na mbege ye so ayere atene alternative de subsistance moinga tongana ye so oko angba tene azo avivre ni agi fango nyama na ngonda si aga ka ti ede ayeke nzere ape anyama ayeke hunzi ande yo mingi il faut ka za mingi na tere ni aye ba mû tene batango anyama so ti akeke ti abeta ye so tongana akondo tongana acanard tongana asusu ayeke sara si apopulation ayeke dépendre de moins en moins na nyama ti ngunda mais aussi il faut que asara éducation asara sensibilisation na apopulation kue tënë ti batango anyama tënë ti surveillengo angunda ti et puis sécuriser afrontière ti kotro ti ti sara si azo ti kiri kiri alinda mingi na yati frontière titi kana yati angoda ti si fa nyama ti nambala pepe nga aussi il faut que conformément à zan c'est iso era tene cadre juridique kiri tene tongona azo suti saka sala mbana na tene ti nyama ti ngonda ti saka fala na mbana aka sala braconnage il faut que mini ndia ke da souci aka pika katetala si aka sala mbeto dala si ala pe si sala mbana na nyama ti ngonda ti
1: kadi da sabon biki na la singila
0: e mona la singila sabrina
1: ay ke gina ndoti mbu pati ekonomi souci kwa singani aka itonga suna yanga ti kodro et tene tene la suna ndoti tene ti se douti na mbageti parc national zanga sanga ngana akoforo souci le ke munda li ti mayengo ti kodoni na mbageni ka geneni fade ke Stanislas Boulembe souci ki komanda ti bayanga singila na azo ko souci a douti pona terre ti fonono ti sala ti ma kwa singa so singila nga lege ako na David Bema souci a to kwa lego ti eka sala mani ezala we ena le ke koka pagina yenga so aikiga
2: Kao koko korobu, pesa bisongo ya to bare bazeme zeme na bantu sa esprit. To renye lokola yon la likolo, biso ba yanke na se.
3: Amen!
4: Amen!

0: ibara ala kusu seki madafano nonde keluka. Lasu iekiba tene nanduti tenesi seduti na yati parke national zanga sanga. Ngana ayeso silu kegana ninda liti maingoti konumi namba genika.
1: Accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Kwasinga Tikonomi.
0: National ti zanga sanga su seki nambageti mbanga do ti be Afrika aikemeni oko ti ambina penderendo su seki na ti basen ti Kongo amu pasa ti tene asarasi kordoni amai na gango ti azu gbani ti ba andosu na peko ti gbati ngu su si tene ti seduti a ti andoni nambagenika biongo ti seduti ni na ya ti kordo ti bayanga amu pasa ti tene akusala ti tene azu agua bandosu ka aga gbani ye su si amu pasa ti tene mungo amu lenge ti kordoni na kusala Bagigi, ngati tene, amu pasa sianze nzene kusala ti mamboko na mena kusala ndende abagigi ngalegi ako. Me, tongane laso, akusala so kuwa limbi tiga na lingoni na ndoti konomi na ati kodoni, dali chala so eke na ati kodoso, titene e inga tene na ndoti kota mama tene so, gene ti kwa singa ti nandeke Stanislas Bulembe so seke komanda ti bayanga. Mbupa ti konomi ti laso eke duti mbrimbi na ndoti, konomi ti fond sauvage, lakwe na yanga ti dida sabon so seke expert ni. Kozuni kwa ti tene ebu na ti kut mama tene ti eni, andowa sango ti konomi ti yenga su.
3: Le magazine de l'économie.
4: Kwasinga ti konomi.
0: Pialo su amu iriti puikaksi ya yeti mu mamboko na ala su eki deyaka na ati batati grimari su eki na ati kordo komanda su waka ungoti ala aganduru na saki use tonga susu si ala warana yenga su alondo ti onwa koforo ti tene amu pasasi ala mai akusala ti dengo yakatala namba genika aikemini ngobo ti tene ayona nduzu tonga su akusala ti dengo yaka na yati kordo su nga ngorubia na sarango kusala ti ndokwa biyongbia su abatene ti koforo ayeti sarasi akusala ti trésor public a guion tonga so polele na bikwa oko so alondo ti on beni pialo so amu pasa ti tene a kai angbeni angobo ti kusala ni si alingbi ti sara akusala na lege ti gbanda tere a bagigi a eke ti mu pasa na lege ti gbanda tere so eke jimak ti tene akonde ti leta ti ndembe so alingbi ti bumbini gi na ndo ti gbanda tere si amu pasa ti tene akanga lege na atene ti nzi nga na lindango ti anginza so si eke linda na lege ni pepe na ti bozo ti azo
3: Le magazine de l'économie.
4: Kwasinga Tikonomi.
0: Tongana ti su etene na tongo nda ti kwasinga ti e so apeko ti alengo ti kusala ti parke national nzanga sanga amu pasa ti tene ekonomi ti ya ti kodo ni amai tene ti so ndoso aba tene amu pasa mingi na ala so si eki gue ti tene aba pendere andoso eke na mbagenika singa amu nga lege oko akoforo ti tene amai na kusala na ya ti kodo ni ndali ti awabe afrika so eke na ti kodo ni mbeni bango ndo alingbi ti bagigi tene ti so amu pasa ti tene akusala ti konomi ni alondo ndo ti gue na nduzu nga si sarango kusala na lege ti koforo ni alingbi ti mu pasa ti tene abata pendere ndo so eke na mbagenika ayeke gi na ya ti bango ndo so si alingbi aba tene na ndo ti tene ti seduti nga na anginza so si kota pendere ndo ti parke national zanga sanga ayeke ga na ni kusala ni amu pasa lege oko na amu lenge ti kodo ni tene ala wara akusala ndende na fango lege na azo so si ayeke gue ti ba apendere ye so na mbagenika na sarango akusala ti maboko ndende nga ti tene ala yo na nduzu tonga so konomi na ya ti kodo ni nga na kodo ti be afrika kue me tongana e si laso na peko ni so si ndokua ti parke national nzanga sanga atonda ti kusala awe alingbi ti ga na lingo na akoforo ndali ti ala so ayeke na mbage ti bayanga nga na akita kodo so anguru ni ti tene e hinga tene na ndö ni e mä apikango patara ti Stanislas Bulembe so si ayeke komanda ti bayanga lo kiri tënë na hunda ti parfaite di komisi so si ayeke na tambula ti kusala na yâ ti gbata so
5: pakara Stanislas Bulimbe Ibarala.
6: Ibarala wagosinga.
5: Lasso I sinati batati bayanga iba ndwa disiriri andakala na chamina ngwegi azwa kigibetsala na tamla ngotsala andati so atene azwa ke kaiti tereti zo kudi wala na zana sisi lasso siriri na ke dasa zwa tamla ya mazo
6: nersi wa gusinga bulani tatene na sara lasso nje miambi tongaso ambina zo so ake lundu na mbigi cha yanti alaga alake hunda ambina milingi na ati kodroni asara si alake gwina simcher alake zi biuchazo alake ganani mbini melinge logoel na yati ngunda logoel wara biuti litizo na biuti terzizo ni kwa so akanga na yati saka mwa unji na gweti pere lofonoti lotonga soti gisar bale lo yoti lotona mbini njuni kumba lati amwa unji lomulo ganani na yanga da na tanso lo galo sina yanga da mamadlo na unda lo atene lo menye la moyotmo na litmo so atene ha ba mbini kumba la mbini zo a unji la mbi kumbi wara timbi tanso agazi yanga ti sakni kandaka gi biuti zula alekembi na ati sakni agamu aza ayo biusu aza na komisaria ikwe igwe sika iba biuni mbi fateni na doktor tilo sele biuni lango titene agwalu biuni a autorite c'est-à-dire que la police gendarmerie miri asiandi ape gi la police na monsieur le maire la alamu biusu alagwe alagwalu biusu na simchere atanso la lubiuni na simchere ndo avoko encore na alagwa zi biuni encore na yati saksusi asili ala muha onani asara simbi gambi provoke mbini reunion d'urgence ibuli mbi apre aweza autodefense na sese te insuir la police insuir gendarmerie iunda na mbiki te apides amua iku garde asara si komase titene ala ke bembendo nabi donc a inisu ikebana ankora penati kodroti bayanga ike kalme tre kalme mbini ya ankora da
5: tongana ndwa ki dina ya tibata ti bayanga amina zwa kunda teretala na ndoti teneti lingo mbanga na ndoti amina zwa nisusi lani atarati bitena ndoti na ndoti kwa tongo mene chazo na ngangu wala kamo biyoti ya zwa nisusi atoka amina mbage ti nolasi lasu ading mbanga na ndoti la pe yena kanga ligi nani
6: bon na kote ti mbanga mwenga mbanga ke mbini servisu luke autonome inga yena asina nivu ti justisi nolapen sumbi kina kompetansi tenembi fa na mwyesu si tribunal ake sar nape
5: donc ala tene chalandi na chamina social ake tena tene parfois c'est parce que a kota skodro ake impliki nani wala mina autorite ake impliki nanzo
6: bon a autorite ake mingi peut-être si a autorite ake na yani membi en tant que sous-prefeti bayanga sumbi ke autorite su binga mbini ye na ndo nape
5: commandant iba bayanga ake mini ndo susi a bacha nyama kita supendere ndo azwa ake gaki bando binala nyela ake ganzoni tongana koforo na bagiti yati bayanga mwati ami na mlingi skodro mingi ake di materetia la tene angi zani mingi ya gugina bagiti leta directement sasi ala wani ala etire profini ape
6: non mbi pense moso si motene na bayanga ge ayi anyama keda angi njake mingi angi njanake ona ita mbi pense moso mokete ntonso mon vrai outil vene na bayanga aturisa ke ga régulièrement ala ke ga ake peye anyama niso peye ngosi ala ke ba ipi ala ke peye cher me nginjani ake li toujours gina yati bayanga mbi pense 40% nginjani sosi aliso ak muna meri ta pandeni akeso na avant biti tembiga parce que mbiga en 2024 na 2023 a taxe touristique so amuna meri 7 millions na 2024 amu 9 millions na 2025 so 22 millions si 2026 so a risque ti on encore 22 millions so. Soit mugini tout na miri
5: et mangati ya nizan so kwa kedame batani a redéveloppé pour so yela kanga legi
6: bon so marti unda so wabosinga mo unda gina na mer en tant que sous-préfet mbilambi ke président ti comité ti 40% ni so donc il que ça a programme d'emploi et arrêté ni mbi wani en tant que président mbi tokana ministère de l'administration territoire na ministère ti ou forêt maintenant ala gwa ala étudier ka mbi a valider na we maintenant a reverser nginjani na compte mairie mairie fatso agwamu lumu akinginjati mairie la luwani la lumu lo ke gérer ti lu mbi kinga na mbini force ti tene mbi lina ya ti nginjati mairie ape donc si ala mungi nginjani ala sar na ya pe mpense nginjani a besoin ti undagi ala fadi ala la petit justifier
5: tongane ki tene tene ti a nyama wala animaux sauvages so na ya park so wanti zanga sanga amina mulingi kodrona ke dimatere tsala tene sani faya ka ayama ni brimbre to mana duli ago ko do ya ka tani ani gali tentene atene ake ding manga ni kape même si le sara chonazu ake tonzo ni ala de sa ti tene peut-être avec bien ya ti mesure nto
6: moinga ke zonti conservation la c'est sûr que yama ake buba ya ka tiazuni mais moinga comme le que buba la so le buba kekiri ki meni kekiri ki akuditi paye ngoni tellement que azuna ke fatigué ala du temps réfléchir mbi ala za mbini comité encore na sisi so atene comité ti gestion ti terre culturelle so sou prouvé là que président ni aza comité so na sisi gi fafali so ko jo réunion ti sargiti te faterti ina population que désormais mbini comité abagigi donc mo fa ya kati mo si nyama agwa buba mo ga d'abord na comité ni i comité igo iba ya kanawe évaluer ya kanawe si mu teneni façon na imagine igo ti négocier fali so na azuti apidet
5: Commanda Iba Lasso Teneti Legi, Atamoluna Bongitiga, na Legiti, Berberati Simosina, Bayanga, Akingangu, Legina Buamigi, Atamoluna Bagati, Baiki, Boda, Tigango Gige, Legina Buamigi, Baliwala, Ganandun, Kojuquen, Dalti, Dutitamuni, Kodronga, Dimata, Sina Sara, La Lekeligin, Mangatimini Tiazuki, Tamla, La Tentara. Akurudu national apme ikitenteti piste.
6: Ta wagusinga vre kutateti nila musina ndoniso. Teneti legi tigango na bayanga su. Moba bayanga su ake kiti kiti yanga tikarte ti RCA ya su pointu pointu su. Moba bayanga nila. Sadiri kegi na mule ti Kongo na Cameroon. Me ake mbeni ndosu si ake na yati bakusu bakusu airikani Equateur. C'est pourquoi ça a hérité Kodroni région de l'Équateur. C'est-à-dire quoi il y a Gbaku na Gbaku. Et Gbaku na Gbaku, depuis ça, voilà ça rangou balouchi, voilà balouku, qui l'ondou na niveau ti, pokoti berberati, ka na baouru ti gangoni, legi sou la oko, mini machina de ti on andouna pe, asara ti legi abouba. Moba legi motena ke vrai legi ap même carrière quoi asar ngiagba donc vraiment momo tout le monde a fini ni la so mozana legi so une semaine deux semaines autour à Buba quoi nous dans le gouvernement tu tenais le penser au moins c'est legi oko le leke legi so jusqu'à sina bayanga tu tenais azo a siginjuni parce que iba ke itimawa
5: commandant Stanislas Boulembe ikiri singila nala
6: ikiri ikiri na musingila wa kusinga
0: na yati useka parti kwa singa tieni et ke mupasa na mbupati konomi la so dida sabon na eki fatene na embrimbri na ndoti konomi ti fan sauvage dida sabon e barala
7: Ibarala Sabrina.
0: Ala limiti fana e yense e na tene ekonomi ti ayamaso e kinangunda.
7: Yeso renga ti mungu franja tene ekonomi de la faune sauvage, c'est-à-dire ekonomi soa batene ti anyama, soa kanya ti mungunda. Ake mene kuta bungoli na liki ti ekonomi so akabandu na tene ti yeso adwa ti sarati bata angunda na anyama ni. Sia sarasi ti anyamaso akanya ti mungunda alimiti tene agana mosoro. Mingi na kodro si lo munga lege si tene agana yeso era tene akwa si sarangoni na zuju kodro singa abalegi tene amu kobeti tengo na population si agingalegi tene apata anyama su ndendende ndali tene si ala grisa pepe
0: me ala limbisi fangana e akusala tien si alimbisi sara tene ti ekonomi ti anyama su eki na tungunda
7: Kolumi sutenti anyama cha chungunda luki gile kiti ba ndolandu kuta gire ta yosho. Kuzuni atetenti ekoturisma. Ekoturisma naka so sitonga na mobana cho kodro anyama chungunda kata mingi ya limbi ti lekeni siakumulege tisarasi azo akulunua kodro andeke ga mingi chigoti bangwa anyama so. Na sarangoni tonso akagana nginza na kodro epi akagana nginza na azo so akanyete kodro ni. Useyene atetenti iso atenen chasse durable wala sportive. Azo akulunua kodro andeke tena la sara iso atena chasse. Mais à payer ni à foutre ni cause ni si à gauche à falan la ni à fanya mani tonzo au taïne et sur la tenue sécurité alimentaire si sarasi kobe à tiape na yatu kodro si au chouini à yera tenue élevage spécialisé à petit moulegé tenue à menan doko à petit boumi tenue à moi à yamasa d'un yamasauvage à batala si sarasi si alimiti kani na chiko dro na legitin zia si sarasi kobe agaming na kodro.
0: Alimiti fana yenye si alimiti gina pekoti konomi si anyama sweki na chungunda.
7: Yaki mingi konomi ti anyama na chungunda ake giti wara. Luko bata anyama sweki na chungunda so ya tene protege la nature. Luko gile giti gana akwa na yati kodro. Luko sari sote turisme ti bota zo a wande ti gana mingi na kodro si luko pousu développement durable ti a communauté ti tene anyi so angoro ala environnement anyama so si asara si ala ninga si anyama chungunda so mbende so si ala grisa pepe so ya tene instruction des espèces.
0: Ala londo tifa a kota a tene so si alimbi ti gi na peko ti konomi ti anyama so yeke na ti ngunda uta yeke guna ni ako na ako kozo ni ala tene tënë ti batango ni so aye ti fa bien ni nanga ti mu nzu fonzi atene protection et conservation.
7: Ta tene tënë ti batango wala protection et conservation so aye ti tetënë ti aye mingi ye ba mo tene zango nginza na sese ti tene asara si ndo so si anyama so ayeke vivre da so wala atene environnement naturel ti ala ni akrisa pepe use ye ni na ye ti tënë so e tene so ayeke ti tene asara si aespèce wala anyama so ndendendendendende ana ye ti ngunda so abata ala si ye ti ngangu asi ni ala ape mû bâtene abraconnage ayeke anyama so si gbandagba ta ni sarange ape anyama ni gbandagba ayeke disparaître apeut ti wara encore ala ape ni la si faut ka protége ala il faut asara si aréduire akanga lege abata anyama ni si wala abraconnage so akiri ngangu na poko si alimbi ti tene afâ anyama kirikirikiri ape
0: use bangondo so si yeke gi na peko ti akonomi ti nyama ti ya ti ngunda so ala tene tënë ti maingo ti azo nga na ti ya ti kodro
7: ta tene il faut ke kua ti batango ekonomi ti anyama ti ya ti ngunda so alimbi ti mû lege na ye so la tene maingo ti azo hinga na nzoni duti ti ala na lege ti nyen tout d'abord ayeke mû kua na azo mo hinga tongana asara aparke so azo ayeke londo na kodro ande aga il faut ka ambeni azo ayeke da si ayeke tambula ayeke fa na ala ni atene aguide na ya ti aparke ayeke kua la kua ti ala ti tambula ala yeke iri anyama ni ala yeke dekongo ala yeke fa vit ti anyama ni na azo so si ayeke londo ti ga et puis aguide moyeke na aeco garde c'est à dire ke aturugu ti ya ti ngonda ti batango anyama donc ayeke ga na akua so ayeke améliorer so ala tene nginza wala koforo ti ya ti kodro ni singa tongana nginza ga na kodro ayeke mû lege ti tene asara ye mingi tënë ti ada mandango mbeti tënë ti ada lapata ni atënë ti angu ti nzoni ngu ti nyongo ndali ti nzoni ti apopulation ni
0: si ota bangondo ni ala tene fa de tënë na ndö ti valorisation touristique et financière
7: ta tene ayeke mû lege mingi ti tene tourisme ayeke ga nzoni na ti kodro mo hinga ta écotourisme ni lo mai ayeke sara si kodro ti ala kodro ti e so lo yeke gboto le ti azo mingi ti kodro wande ti ga na kodro ti ti bango anyama ti ti ya ti bako et azo ayeke hinga kodro ni lo yeke mû lege aussi ti ga na nginza wala adévise mo hinga awande so ayeke ga so ala ga na nginza ti kodro ti azo ala adévise na lingo na adévise na kodro ti ayeke mû ngangu mingi na konomi ti kodro ti
0: pakara Didas Sabon ala fa na e nyen si konomi ti anyama ti ya ti ngunda alingbi ti duti ngangu ndali ti maingo ti kodro tongana Beafrika
7: tongana kodro ti ale créé so iri atene aye so kue abando na tënë ti anyama ti ngunda apeut ti ga na ye mingi mingi mingi na kodro so ti mai kodro ti Centrafrica kozo ye so alingbi ti mai ayeke nyen écotourisme lo yeke attirer so iri atene avisiteur étranger ala yeke ga ande mingi na kodro ti e ti ngu ti bango anyama ti ngunda ti tongana adoli abamara agori aze e na ngangu ti bango ni ala yeke ga na ye so iri atene recette ensuite tene fa de so adévise na état centrafricain nga na anzenanze na ndokua so iri atene aagence de voyage local ayeke développé so iri atene transport ayeke développé so iri atene ahôtellerie arestauration na ye ti kodro parce que awande aga ala lango na ndoa na hôtel ala yeke te kobe na ndoa na ya ti arestaurant et aussi ayeke ga na ye so iri atene asafari ala so ayeke ga ti mû atalato ti anyama ala yeke futa ye na kodro ti use ye ni ayeke tënë ti développement communauté na akua tongana aga so ayeke mû akua ndendendende na azo so ayeke na ya ti kodro ti tene asara e tene fa tënë ti aguide e tene tënë ti agarde wala aturugu ti batango angunda na anyama e sara tënë ti ahôtellerie e sara tënë ti arestaurant et aussi ayeke mû maboko si na artisan azo si ayeke sara keke ti anzenanze na ye ti maboko wala aobjet d'art so ala ga wabao so ala sara tongana ala yevo ni ndali ti so ala yeke sara dépense iri atene adépense ti tourisme nga aussi e tene ti e so iri atene financement nga na conservation sa stabilité nga to ak maiso akutando ko na dunia so ak garan ginja wa ONG ak monde ginja mingi na kodro ti sarasi ay ti ngunda ti so a mining journey si apata anya masoka ni yani si ala kui kikri pepe
0: ala limzi fangana e amina tapandi ti kodro so si a banzoni na pekuti ekonomi ti anya masoka ki na singunda
7: ki amina kodro mingi na Afrika so to na yi ala ora banzoni mingi na teneti anyama ti ati bakoso babaso mi mutapandi ti amina kodro to na Namibi Kenya la tanetete ti Kenya yeso zo inga Kenya na ndobini ak tourisme ti nyama ti ngonda mo banda ti écotourisme kodro ti ala amai mingi na lege ti tê ti safari so e safari agala nginda mingi na ya ti gogoro ti état ti kodro ti Kenya e puis lo ga na ngba ti kusara na amilenge ti kodro ti Kenya na lege ti aye tongana ahôtellerie atourisme mbeni kodro ni osi so si lo mai mingi na ni ayeke Namibi mo hinga na Namibi ala za na sese mbeni poroso ti tere ti anyama so si asara si ngba ti anyama mingi na ala akiri kura wondo ni e ni la si amole na anzenze na kodro ti Namibi na Namibi ala wara mosoro mingi na lege ti tê ti tourisme mbeni kodro ni osi so si amai mingi na ayeke kodro ti Zimbabwe ala nga kue ala mai na kodro ti ala mingi iso era tene safari aga na devise mingi na kodro ti ala e na tere ni ala zanga osi fango yaka na tene ti tourisme so ni na si amu kua mingi na azo ti ya ti kete batata ala na lege ti tënë ti batango anyama mbeni kodro ni osi ayeke Rwanda lo sara mbeni pialo na kodro ni oso atene protection batango aguri na li ti kuta woto na ala ka si ala sari so atene revenu ala wara ninja mingi na ya ti tourisme si amu na ala lege mingi ala sara akua ti kodro donc akodro so e fa ala zo tongaa mo gue na kodro ti ala si mo bai so ala sara na lege ti mosoro ti anyama na na ya ti tongunda ti ala arevenu communautaire so ala leke mingi na aécole ala leke mingi na ada ti seni na ada ti angu ti nyongo ndali ti apopulation ti ala apopulation ti ala atiri bera ndali ti fango anyama kirikiri so si hugo ti anyama ti ala angba mingi na kodro ti
0: me ti ti ala nyen si ayeke na gunda ti kpale ti ekonomi ti anyama so ayeke na ti ngunda na Beafrika
7: ye ayeke mingi so si akiri ekonomi ti anyama ti ngunda na kodro ti na mo Beafrika so kozo ni ayeke tënë ti instabilité na braconnage kodro ni ade pepe abira so e wara rébellion mutinerie na ni so e wara so asara si braconnage aga mingi na kodro mo ba frontière ti kodro ti ti aprotégé ni nzoni ape asara si abraconi alondo mingi na akodro wande aga li na ti kodro ti ala fâ anyama ti na mbana kozo kpale ni la use kpale ni ayeke tënë ti yere so ayeke na kodro ti si ye ti sarango ni ayeke da ni la sara si apopulation ti ala yeke na mbeni mingi ti sarango ni ape ye so angbana ala gi tene ala fâ gi nyama ti ngonda si ala te si ala vivre si ti hunzi na ni ayeke tënë ti environnement so e yeke na mbeni pression mingi ti environnement ala ba élevage ti kodro ti ti batango anyama so asara si apiri ayeke mingi ape akeki ayeke mingi ape wolingu ndokua ti ga mingi deux fois ngu ti nyongo gi amemba azo ayeke nyon anyama so azo ayeke bata ayeke nyon e anyama ti ngunda kue ayeke nyon ayeke akpale mingi e asara si kpale ti tene anyama so ayeke bata wala bagara ataba ayen so ayeke wara concurrence na ala ti ngunda ti tene na nyongu e asara si batango nyama na kodro ti akiri mingi na peko si mbeni ye ni ayeke tënë ti gouvernance na moyen état ti amingi moyen ayeke na lo ape ti tene lo za nginza na sese ti tene lo lekre azo so aza atene aécogarde so ti bata angonda so tënë ti anzia ti za na sese ti tene alekre ndali ti tiri bera na azo so si ayeke sara braconnage so donc kpale ayeke mingi na lege ti gouvernance nga na lege ti amoyen so si atia l'état
0: me ti ti ala so la yeke tongana wabango ndo na ndö ti tene ti ekonomi so nyen si ala hunda ti tene agbion tënë ti ekonomi ti anyama so ayeke na ti ngunda si amu pasa ti tene aga na koforo na ti sanduku ti l'état na Beafrika
7: ye ayeke mingi ti tene état sara ti tene ekonomi ti anyama so aga bia ni na mosoro mingi na kodro ti kozo ini ayeke tënë ti tiri bera na tënë ti braconnage parce que déjà anyama ni mingi ala grisa awe atanga ni so angba so tongana gouvernement ti azingo ape atanga ni so angba encore so ala yeke hunzi ande nga osi il faut que avaloriser ye so ayera tene tourisme na kodro ti parce que ayeke ga na nginza mingi na konomi ti kodro nga osi il faut que état za ye partenariat lo mu lege tene akuta abu ndokua na ya ti dunia so ayeke ba tënë ti abatango agbako la anyama so amu maboko mingi na kodro ti tene asara si si atiri aye so ayera tene ainvestisseur ti ga na kodro ti mais il faut aussi état aza na mbege ye so ayera tene alternative de subsistance mu hinga tongana ye so oko angba tene azo avivre ni agi fango nyama na ngonda si aga ka ti ede ayeke nzere ape anyama ni ayeke hunzi ande yo mingi il faut que zami na tereni ayeba mutere batango anyamati akiketa betaizo tana kondo tongana kanar tongana asusu akasarasi a population que dépendre de moins en moins na nyamachongonda mais aussi il faut que asar éducation asar sensibilisation na population ko teneti batango anyama teneti surveillongo angondati et puis sécuriser à frontière ti kodoti ti sarasi azuti kirikiri alinda mingi na yati frontière ti tigata angondati ti fanya mati na mbala pepe nga aussi il faut que gouvernement azana ce soit era tenir cadre juridique critère tongona azutu ti sara mbana na teneti anyama ti ngondati saka fala na mbana akasara braconnage il faut que meninjia ke dasusi ake pika katetala si akasara mbeto dala si ala pe ti sara mbana na anyama ti ngondati
0: radida sabon biki na la singila
7: ibona la singila sabina
0: ake gina ndoti mupati ekonomi susi kwa singani aka itonga sone yanga ti kodro etene tene la suna ndoti teneti se duti na mbageti parc national zanga sanga ngana akofor susi le ki munda liti mayengo ti kodoni na mbageni ka geneni fade ke Stanislas Bulembe susi ki komandati bayanga singila na azu koso si a duti pona terati fono na tsala ti makwa singa so singila nga legi ako na David Bema susi a to kwa legoti ekasela mani ezala we enale ki kokapagina yenga so aikiga.